gua nanya ya yang yang yang apa aku yang li yang tu cina ya yang kang le ya phụ nhân mới vừa nhà cứ làm tu chớ người thấy cho nào họ làm nào ơi.